0: iba awar lele ha civil investiture ceremony ha rashtrapati bhavan ki nong shong shong gila ong ba kani ka jing ithu ei la yo bai la yo ka long ru ka jing ithu ei ka jing start jing ki department khasi ba ka jing panan kam ya kamar yang klempen sniu iba awar la yo ru ei ka buram namar ka jing ai jing hikai ki samla ba menta ba namar ka jing penne ei ka dustur wada pedeng ka jing kala jing ki chaka sha ka jing longsor kani ka kam bala le ri ba awar ka kring jimot wat ye ki nong wat penya jongkeri jongkiri ka perthai bat ya ki nong penne mariang Kaseng BJP Meghalaya kalapan benai ka rai jong ka banya khun ha ka election sitting so mai na Shillong parliamentary constituency but shen ka sapha ka jing ai jing mot jong ka shaka central leadership jong ka seng khnang ba kan ai ka jing manjur unong ai tien jong BJP ba maria ham khar krang le tho ba ki nong elam rang ba jong ka seng ki la dep shim ye ka rai ban pen mi yo ka tong BJP ye khun ha ka ne ka election sitting so mai na Shillong parliamentary constituency Halor ka jing perkhat antat ba menteri sarkar ba sanbor shulai ulla bande kurtong ba ka BJP ka thmu u ba khar krang ulo ong ba u ba sanbor un long shisha kurtong u ba khlan lada u menjur banya aireng ha kani ke lempung ulai thu ru ba ki don hadu khndai ngut ki briyo ki ba la pan tiket na ka BJP ka BJP ka lakan tat ya ka jing kam ba an penyang do kurtong ba ya manlang ha ka sarkar MDA ha ka jo ka por u ba khar krang lo pensai ba ka BJP kan am ai ka jing kersha ne uno uno kurtong ba kersha na ka yang persya haka jingjit nong mikmat syaka ying darbar tawaan Raja Sabha. Ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited MEPDCL kaba kala pentip ba kansa dan ka jing penip ding menta kasi ka arpun ru teri ujemang na do ka puar khat wei bijimen step ha do ka puar sau bu jijan mit ha ki kat tu ka ni ki benta jong ka Shillong East Distribution Area kat badang ya ka jing trei ban penyang ki narding electric khat wei KV ki jaka ki ban Do boarding electric ha kita ki kenta bala kedau ki kentup ya ka tan renja lom shingan renja dispensary katu kani ki benta jong ka pokse nongrim mau gora line nongrim hills bat la jum kra wo executive engineer Shillong East distribution u ong ba an supply biang ya ka jing sam boarding tang maria la pendep ya ka kam ke MEP DCL ka bo ga jing ker par ki nong shong shong ba kinya snok ti lang bat ka da ka jing ai sha sipor na ka mata ka jing bit jing biang ya ka jing dawa Ka All India Online Common Entrance Examination, CEE, ban thungkam Agnivir ba JCO ha ka kinhon Shipai India na ka banta usnem ar hajar ar phun riyo na bu usngi ban pelong na do ka shitarik ujiliyo ha do ka khat atarik ujiliyo. Ye ki admit card na ka banta ki candidate ki banya khun ha ka teke examen CEE online la bu ha ka website www.joinindianarmy.nic.in. Barok ki samla ki beladak penung kerteng ila di ki di ban shim ya ka print copy jong ka admit card na jong Hashwa kakak arpun dari terik ujemang arhajar arpun riu. Enam syai ki kandidat bikin rung syai ka jakai kun CEE klaim ke admit card. Naga bantah ke jing tip ki bakam penyak pilak penyok na ke recruiting office headquarter Shillong. Ka skim Pradhan Menteri Awas Yojana Gramin PMAYG ke lalong ke jingirap ke bakraw dan kentiw ke jingim jiki longging long sem haka senong songga dinggre ke bahak bapak da dinggre blok da ke bujili ki yeng basyu senad usiet bet ki yeng pelang sya ki yeng ki bapaka bansyong bansa. Kato gani ke kubur ke lakut bakalawan shpi na ke Akashwani Shillong. Sa shipur kata haka puar Prabu Jing inya sok bagai Delhi Station na ke bentak ke kubur haka ketien Hindi ban penbut de ke kubur pareng haka puar pra kasan minit. Kani kedai ke Akashwani Shillong.
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं आप भी लगवा लीजिए 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर
2: हर घर सूर्य घर
3: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज और अब मुख्य समाचार क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की तीन दिन की यात्रा पर रवाना होंगे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटन

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Te perlok ke por lanang ya ngaku aban aino shapi ya ke kentin ya ki artli ki kentin ba pila ba ya pa ki jubab ki jong pi mentara jan met ken mau mo perlok ba ka number ba pila ba ya pa ki jubab ki jong pi ki de kendai sao prasan we not are lie we we ki artli ki kentin ki ngaku aban ai shapi ki de kini mo haka kentin khasi ya udeng sal Badu ding puma ki ong ki ei perlu mo besuk bahagia bagi jiyo sengoman lakapor ngi jiyo i ruman lakapor dam day ki batre misteri ruki yo i mo namar ba kita ki di ki ding ki bagi jup kam pendon kam ngi jup pendon kam dan ngi jiyo i la dam day bagi pendon kam ngi jiyo i bagi tip hak ni ka bri nyo trap ngi pendon kam ha uding puma badu ding sal ki ong kumno ke ei ka kerteng kabaki don haka ketien kasi nai perkat nai puson mopi perlok ya pa igi jubab sau kendai sau prasan iwe not arlai iwe iwe te kenang ban yo sngo kitu benang siap mare kru kru kram kram mo ban yo sngo biang ya gajing keli ai ka ketien kasi jong uding puma bat uding sal lai yo sngo kata mo te to ngin nai sngap pat se ko gajing ruai bat kene gede ke jing ruai jing ba rana khar kongor ke jing ruai ke bai ai kerteng pidon kabor kan mau perlok kene gede ke program bandrus pak ke ketin buan sepi naga akashwani FM jongpi bat pindiron rekat bang ya hadu kapor riu la la san minit te banum sebe kapor nae pak wurut iki jubab ki jongpi mau perlok halor ketu ke jingkeli ke ai ke bengi ong aktien kasi dan ke ai ke kerteng aktien kasi uding puma bat uding sal

kini tu aku kubur cinti aku perhati dah kekeris perhati kemat umkam kubur soi ke India wakari US ye menjur sengah tu aku waneng kongsan ke wapun klan ye kayi iti wapun kere ya kimar pok kendau kiwa kordor wairap pelan benar-benar ke sorkar ya ke National Sport Governance Board Rule wa ke National Sport Tribunal Rule arjar apun ru lai cementa u speaker ke yung dor bacana angka jela hak yalang wakan ru yung ke Canadian Parliamentary Seminar ha utawa benmi ke cenat icek ikhya ke ribhoi ya ke jimaham hiya to wo unyang percet ni dao wanang ku ki wakajut wa yo ha uni ukniang ha Bangladesh ki kubor ki wapunia kari India wa kari US ne ke sengi da soi ki ye men jor sa tho ko kong san do ko thmu open scam ye yo yarap he wo khyi uti we wo open kre open mi ye ke mar po khanda wa ke mar mu corridor para pher we phalla ha par thai ya ke ni ke sa tho mot da kalyang ha par di u minister ka chnat kambari u Dr. S. J. Shankar wa uske tri ke state US u Marco Rubio ha nong ba Delhi Uminister kecenat gambari da ongu wakini ke sekolah upen klan ko wo ye ukayi ye penmi ya ki wo bonjet u ye yarap ko ye waro arliang wo ye krek lang kenang wo penmi poisa we kam jole wo penyo ye sumar we yada ya ki mar pok kendau ki wo kordor we rap per hapertai. Uci minister ke jelau kongrat ke sang ma nengesngi da lai cem U wa u minister kecenat ipu reputi ke sorkar perdi udah menra perdhan wo iti ye yumut wo pen kelai ye pen bha yong ke jela me kliya ha ke kerdan yong ke performance guarding index ke warne he kerdan iwarap cetri do ha kini kisnem ki pada dep. U kongrat da ongu wa kecenat ipu reputi ke jela da cem ko cibun ki iduna ha ke rukam kerekam kentup ha ke wa pelat kiskur bun pelat kiskur Iduna ha keliang iyo yarap ha kiwenta wu per-per, wai telot ha kurukam penlaikam. Deklam mulek cepang ipen kelakam ha keliang wu krekam lang, ha iwi dan hi, ya kikat tu kat ni teli kiskur, kurukam su, ya kitulop yang kinong sikai, meman ko markat ju, kinong sikai kiwa pentebit, wai kam ju oleh ipen krekam ya ke National Education Policy. Kejala dasdang ko uleh ya sikai lengbai yelek ke, wai wu pen emkam bed, Suransar ya kaktien kasi we garu. U kongrat da pentip ule wa lihajar cis pak kende po prateli kiskur da pentbej wa pentme we punpa ye rukam kerekam.